Nsellem li semmi jakolla ta' dan il-program kien ta' fi Victoria u dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja. Jiena Paul Vella li llum f'ismi, f'isem Salvina, f'isem Mario Sammut u Liz Phillips se nippreżenta dan il-programma likom bil-lingwa Maltija. Nisperaw li tibqgħu magħna u tieħdu gosba kollu li se nippreżentaw. Se niftħu l-programm tagħna llum billi ndoqilkom Marċ u minn CD modija lilna mill-ħabib tagħna John Sultana. Illuma ġdiltilkom il-Marċ Miriam, miktub Mr. Mast Vincenzo Ciappara. Iddo il-banda King's Own tal-Belt Valletta, Sur Mast Direttur Dr. John Gallia.

Ma tuħli xċarta meju għet nablu kampanja biex dawk is-semija li mhumiex membri tal-programmi Maltin u dawk illi il-membership għalqitilhom jerġgħu iġeddu. Il-miżata hi biss ta' $11 fis-sena għall-pensjonanti madwar 20 ċentesmu fil-ġimgħa u $16 għall-laqdiet u oħrajn li mhumiex pensjonanti. Għandna bżonn 40 membru għal kull programm tas-sija, jiġifieri 120 membru. Jekk ma jkunniex dan ikun hemm ċans li nitilfu wieħed mill-programmi tagħna u ma rridux li dan jiġri. Se jkun hemm lotterija ta' rigali għal dawk li jsiru membri jew iġeddu l-membership tagħhom waqt Mejju. Ċemplu 0409961928 jew fuq 94151923 waqt il-programm tas-sibt. Grazzi. Il-programm tal-lum huwa xi ftit differenti minn tas-soltu u il-programm jikkonsisti f'kanzunetti minn kantanti varji. Nisperaw li tieħdu gost bihom. Nibdew.

0: vissa ni jove la visita comunitam. In patrucom illi culnata sipt, fri capella di San Paolo, deni centro malti da Parkville, e con em udisa bil malti si sitta da selagia, col hat mistiden bici attendi.
1: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal-Maltin darba fix-xahar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kultini 2 tax-xahar, mis-siegħa sas-satejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superjura. Kull nhar ta' erba sa 12 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Bakkus Marx ikun hemm id-devozzjoni tal-erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rużarju u wara qudisa. Ċemplu 0418-530-000. Ir-Rescue Maltese Association Seniors Group qegħdin jorganizzaw il-Mother's Day Luncheon għal-membri u l-ħbib nar l-erba 13 ta' Mejju fil-Ferraro Receptions 14 Onslow Avenue, Campbellfield. Ikun hemm ikla ta' ħames korsi u xorb ta' malikel imbejt birra u luminati, te u kafe. Il-mużika tkun fidejn DJ Dominic. Aktar informazzjoni ċemplu 04-09-96-1928. Nirrepeti 04-09-96-1928.

0: Illum għall-intervista fuq il-programm tagħna għandna l-ħabib tagħna Marvick Camilleri illi rajt u smajt xogħol tiegħu fuq l-internet u tant ħadd pjaċir bih illi tħajjart biex nipprova nużawh fuq il-programmi tagħna u tlabtu il-permess u mal-ewwel għalli mhux problema biex nużawh. Jena ħadd gost ħafna bi għaliex kifat dak il-materjal sibtu tajjeb. Kompli.
1: Tisallem lek Paul, insellem u kell l-issemmija tiegħek. L-Awstralja, jena direzzjoni interessant ħafna mal-Awstralja, għax jena eċtem għal xi żmien bħal-adult tliet snin bejn l-2004 u l-2007. Jiġifieri anke hemmhekk għandi memories beħ.
0: U fej kont għawek l-Australia?
1: Jiena kont nex Sydney, fil-City, Darlinghurst u Potts Point, ġifri ċentru. Originarjament għandi tiju li jgħad Grey Stains. Dawn Parramatta Road. Imma jiena meta ġejt, għatta parsi dejjem sejra għan titsiju, u naħseb mort darba għan titsiju. U spiċċajt nex fil-City, ovvjament ġej minn Malta dak iż-żmien kien tadni żgħir, kien tadni ġej minn hawn dejjem għandi mhux minn Malta. U kienet għeġbitni su l-ħajja tas-City. Imma minn dak nhar l-għaw, tbidlet l-Awstralja għaddew 20 sena.
0: Tbidlet, aħna l nawek iktar minn 60 sena.
1: Aħna
0: veru, imma xikultant tibdi rit mhux żbieħ għax qed isiru ħafna affarijiet illi ma kienux isiru meta ġejna hawnhekk aħna. Issa.
1: Ara aħna din il-komunità tal-Awstralja tal-Maltin Awstraljani hija unika għaliex l-ebda komunità kont qed nitkellem mal-ambaxxatur ta l-Australia f'Malta kombinazzjoni u l-ambaxxatur ta' Malta ta' Dużejr Matthew nsejx kuljum nuf on first name basis. U hekk qed jgħid li il-Maltin tal-Awstralja huma bħal l-ebda Maltin oħra li jgħixu f'lebda komunità barra, jiġifieri il-Maltin tal-Awstralja forsi mħabba distanza. Tant beqgħu marbutin ma' Malta, jiġifieri il-Maltin tal-Kanada u tal-Amerika mhumiex bħal, il-Maltin tal-Awstralja u hija xi ħaġa li naħseb li issa peress li m'hemmx influss ta' Maltin l-Awstralja mal-li għaddi żmien ħaħħa. Ovvjament dawn il-Maltin kellim it-tfol ikunu dejjem aktar Awstraljuni u ħadd ispiċċa sfortunatament, però l-mod ta' kif jgħożlu l-Malta jew tassew uniku.
0: Eħe, imma u hawnhekk aħna għandna isem sabiħ ħafna għaliex dejjem ħdimna ħafna minn mindu ġejna hawnhekk u għandna reputazzjoni tajba ħafna.
1: Akku, dik konċieda taħħajin meta kint l-Australia, ġifieri don inti tmur fejn tmur l-Australia, jekk tgħidilhom inti minn Malta, tgħidilhom I'm from Malta, kulħadd jaf fejn Malta u kulħadd jgħidlek affarijiet tajbin fuq Malta, min jgħidlek mort l-iskola ma' xi ħadd Malti, min jgħidlek. Rar tiltaqa' ma' xi ħadd li għandu esperjenza ħażina. Aħna meta nsifru l-Ewropa ġili fl-Ewropa stess tmur lejn in-naħa tal-Eastern Europe u tgħidlhom jien minn Malta ma jirreġistrawx ċertu nies. Ġifieri ara kemm intom għamiltu reputazzjoni tajba sempliċiment bl-imġiba tagħkem u bil-mod ta' kif intom għextu bikwitkem ma tajtu fassidju l-ħat ma obdejtu l-liġijiet u kbirtu kellem ħafna Maltin għamlu ħafna suċċess l-Australia. Il-Maltin tal-Australia biex ngħidlek. Speċjalment il-ġenerazzjonijiet ta' qabel dawk li marru b'skills bażiċi bħal bidja jew farming, jiġifieri mhux bidja farming, bidja farming l-istess. Imma marru b'skills bini, jiġifieri dawk il-blue collar jobs, dawk marru sewwa ħafna naħseb jiena l-Awstralja kellha minn kien bilaqal jiġifieri kienet marru għall-opportunità u sabu għall-opportunità.
0: Issa, nitkellmu ftit fuqek me fejn inti minn għawdex.
1: Jien mir-Rabat għawdex, ġifirina l-ġenituri tiegħi it-tnejn mir-Rabat u anke n-nanniet, għandi n-nannu jħed mill-qala u liħor mill-ħamrun, ġifiri Tnejna nit iż-żewġ parit tan-għanni dejjem ir-rabat mill-qalba tar-raba tgħu, jiġifieri qed nitkellmu l-fejbres tat-tokk.
0: U nitkellmu xi ftit fuq il-materjal tiegħek, kif tiddiskrivih?
1: Ara jiena fortunat li għexht fi żmien meta jien twilidt meta Malta sa meta fil-79, jiġifieri meta Malta ħadet il-Ħelsien. Però jiena nqisni l-ewwel ġenerazzjoni jew it-tieni forsi li kbirna taħt Malta li kienet qed taspira biex tkun nazzjon għadu żgħir, nazzjon li kiber. U il-fortuna ta' dak jew li l-aspirazzjoni tagħna waslet illum Malta hija pajjiż żviluppat, però f'dan l-iżvilupp tlifna ftejt mis-sens romantiku u nostalġiku u anki l-identità tagħna ġiet xi ftit medda, jew aktar ħalli ma nkunx negattiv. Medded dak li aħna uritna ġifri qed nitkellem fuq ċertu drawwiet, ċertu tradizzjonijiet, aħna kienna poplu li kienna dejjem kattoliku, forsi anki għax kienna taħt l-Ingliżi u allura il-kattoliċiżmu kien mod kif niddistingwu lilna nfusna minn min kien jaħkemna. Però la darba sirna indipendenti. Dak l-identità ġiet trasformata. Issa jien għamilt nota ta' dawn kellu u qiegħed nagħmel xi ħaġa biex nitkellem fuq ċertu stejjer, ċertu drawwiet li jien kien fortunat li tgħallimt u trawmt fihem mingħand in-nanniet tiegħi mħabba l-ambjent li kienna ngħixu fih. U qed noħloq dokument biex dawn id-drawwiet ma jintilfux. So minn flok jiena ddeċidejt li nagħmel xi ħaġa fuq dok li nħiss madwari. Ħafna droboj dok li nagħmel jien hu wkoll sforz dok li nora madwari, jiġifieri jekk aħna qed ngħidu li qed naraw żvilupp mingħajr preċedent f'Malta, ħafna mill-qalba tal-irħula tagħna hija medda minn bini. In-natura tagħna hija medda, l-bajjiet tagħna huma meddin minn popolazzjonijiet ta' turisti li llum jiġu anki fix-xitwa, jiġifieri aħna dejjem minn xitwa sena wara sena nikbru niksru rekord ta' kemm nies ġejjin. Jiġri u dak jgħeddiet il-min aħna. U allura il-mod ta' kif jiena nipprotesta mhux b'mod negattiv imma b'mod pożittiv noħloq xi ħaġa li se tibqa' sa kemm tkun l-import tagħha ma mhux għalija biex inqisu.
0: U nixtieq inkellmek ukoll fuq id-djalett sabiħ tiegħek għax dak mill-ewwel laqatni meta kont qed nisma' il-materjal li qiegħed tipproduċi fuq l-internet.
1: Ovvjament id-djalett huwa parti li inti mhux biss għandek il-lingwa tiegħek, jiġifieri Malta diġà żgħira fiha nfisha. U aħna fortunati li matul żminijieta il-poplu żammu żviluppa lingwa ħajja, imma barra mill-lingwa, il-lingwa tiġi aktar sinjura bil-varji dialetti li għandha. Ġifieri jien nitkellem f'dialett ta' Għawdex, barra milli nitkellem dialett ta' Għawdex, nitkellem dialett li jiddistingwi ir-Rabat. Għawdex innifsu, ġifieri apparti mill-Malti, bid-dialetti diversi tiegħu, mbagħad għandek l-Awċi li hu dialett tal-Malti, l-Awċi feħ innifsu għandu għall-inqas 9 jew 10 dialetti, ġifieri raħal minn raħal xi kultant kilometru jkun hemm il-bot. In-nies jesprimu ruħhom b'mod differenti billi dawlu vokali, dawlu xi konsonanti, jiġifieri u dejn tinduna kemm hi lingwa li hija rikka li mhux biss għandek il-lingwa imma għandek il-dialetti varji tagħha. Jiġifieri u jiena nitkellem bid-dialett biex niċċelebra dawn id-dialett. Forsi storikament li titkellem bid-dialett kellu x'jaqsam ma' livell ta' edukazzjoni li kellek jew mal-nuqqas edukazzjoni għax kien titkellem kien tesponi li nifsek li ġej minn żona rurali forsi fejn ma kien hemm xejn ħlifbidja jew sajt jew jekk inġej minn Marsa Xlokk allura kien sajjiet kien hemm dol preġudizzju. Illum id-demografika nbidlet ħafna Malta rajna kif kważi il-kampanja saret l-iktar post għaxuwa għadu pristin allura inti għandek ħafna nis li jiridu marru fil-kampanja, so dik tbidlet dak il-preġudizzju li kellek skont il-pajjiż minn fejn ġej. Imma aktar minn hekk imħabba li rajna influss qawwi qed ngħidu Malta dal-aħħar 10-15-il sena rat influss ta' 30% tal-popolazzjoni. Ġi 30% mhux ċajda, jiġifieri tlieta minn kull 10 min-nies illum ġew minn barra għandna ħafna tipi differenti ta' migranti. U allura l-lingwa meta l-lingwa tiġi medda b'don il-mod għax dawn ma jitkellmux bil-Malti, jiġu għaw ma jitkellmux bil-Malti, u meta għandek bħal moviment ġdejt li qed japprezza l-lingwa. U l-lingwa qed tiġi apprezzota anke bid-djaletti tagħha. Ġifieri jiena m'anħiex li n-nies proġudikuti meta jien nitkellem bl-awċi, anzi nħiss li n-nies ħafna drobi r-rispons tagħhom ikun ta' apprezzament kbir.
0: Jien naqbel miegħek u nfaħrek ħafna li qed tuża dan id-djalett u żommu ħaj ukoll. Issa, għandi nifhem li għandek xi xogħol fuq ir-radju fuq it-televiżjoni Malta?
1: Iwa, iwa, jiena għandi għamilna b'suċċess kbir is-sena l-oħra programm jismu Qabża fuq net-television li kien segwit mhux biss mill-programmi tal-entertainment skont is-servi tax-xandir kien l-iktar programm segwit fis-sajf, ġifieri barra minnek għandi show fuq radio kull-jum fuq Vibe FM, namel il-breakfast show. Umbat ovvjament għandek illum għandek il-social media li hija platform tijak fejn inti tesprimu kif trejt, li tinvolvi xogħol, li tinvolvi xogħol differenti. Però it-tema tax-xogħol li nitratta huwa dejjem madwar il-personalità tiegħi, però l-personalità tiegħi u l-passjoni tiegħi għal għall-kultura, għall-identità u għall-lingwa.
0: Issa, jiena kifatlek, meta rajt ix-xogħol tiegħek fuq l-internet toġobni ħafna, natik ifaħrek ħafna fuq ix-xogħol li qed tagħmel u aktar u aktar nirringrazzjak illi aċċettajt illi nużaw xi affarijiet minn dawn il-segmenti illi tagħmel, illi nafsgur illi semmija tagħna se jieħdu gost bihom.
1: Huwa ta' pjaċir kbir għalija, għandha ħafna nies li jsegwuni mill-Awstralja, ġifieri għandi naħseb jekk fin-numri għandi fin-numri fuq social media għandi iktar minn 10,000 nies li huma followers tiegħi mill-Awstralja biss, għandi jiġifieri għax dawk tkun tista' jirjomlok il-social media platforms juruk in-numri. Jiġifieri jekk ikolli ngħid għandi.
0: Li nafsgur il-semmija tagħna se jieħdu gost bihom.
1: Huwa ta' pjaċir kbir għalija, għandha ħafna nies li jsegwuni mill-Awstralja, ġifieri għandi naħseb jekk fin-numri għandi fin-numri fuq social media għandi iktar minn 10,000 nies li huma followers tiegħi mill-Awstralja biss għandi

0: ጊዜ የሚላሳ ይልቅ በኮሙኒታ ሊሴ ጉሾልትዬ ባርመን ማልታም
1: U nispera li forsi meta nużaw il-materja tijak fuq il-programmi tagħna jkun hemm minnhom illi ġamlu kuntatt miegħek kif qed tgħid inti, jieħdu kost jisimgħu daw l-affarijiet għal darba oħra minn fuq il-programmi tagħna.
0: Din is-serje ta' affarijiet ta' jien nagħmel serje ta' leġġendi biex tisman l-ewwel darba. Jien nagħmel serje ta' leġġendi, dan mhuwiex leġġendi li qed nivvinta jien, dan hu xogħol li jiena qed niġbor u qiegħed narġa' ngħidu, ġifieri narġa' ngħid dan l-istejjer li fil-bidu bdejt bi-stejjer forsi li kint nofjer li qalu lil nanniet. Oħrajn li kont nappiċċa minnhom huma kont insejthom, qed nagħmel imma ħafna minn dan l-istejjer u kell għalija u ma stejjer li qed nirriċerka u ovvjament meta tidħol f'din it-tip ta' riċerka huma tħaġa ta' iġġibil l-oħra, jiġifieri hemm ħafna stejjer nixtieq għandi iktar ħin biex nagħmel iktar. Imma ovvjament jinvolvu effort ta' ħin li ovvjament il-ħin huwa l-iktar ħaġa prezzjuża li jitkellu.
1: Fatti l-aħħar waħda li rajt kienet fuq il-maqluba tal-Rendi. Sibta interessanti, sibta interessanti.
0: Jiena stess fil-film, ingħamil żball u qed li l-imqabba. Ma bġibri dak fejn li jiġru, il-filmat jkunu xikultant it-twenti jkunu ro qabba u l-Rendi, però peress li qiegħda fil-konfini kien hemm xi meta nqasmu l-konfini. Dan kien bħal ħafna postijiet f'Malta fejn l-Rendi u n-nies tal-Rendi u għandhom ħafna l-qalbim li dejjem ġiet parti mir-raħal tagħhom. Però hija il-prossimità tagħha għall-imqabba hija l-istess panja l-Rendi, ġifieri ma naħsibx li qed ngħidu xi eresija x'għad li
1: Wasalna l-aħħar tal-intervista, nixtieq nirringrazzjak illi sibt il-ħin biex tkun magħna llum, naf illi tkun imħabbat ħafna u meta staqsejtek għall-intervista mal-ewwel aċċettajt u mal-ewwel organizzajna il-ġurnata u l-ħin biex nagħmluha.
0: Iva, nirringrazzja lilek, nħad biss inkellmek u ovvjament inselli għal ħafna ħbib tiegħi li għandi mill-Awstralja, però nsembi wkoll għal dawk il-Maltin kellha li beqgħu Maltojn, li beqgħu gburejn li huma Maltojn, li ma tilfu qatt lil-sien, li għaddew lil-sien lil-uliedhem, issa mentri ċ-ċirkustanzi xi kuntant dil-lingwa mhux bil-fors tibqa' l-iktar ħaġa prattika, però l-Maltojn kienu waħda minn dawk il-komunitajiet fejn żammew ħafna l-identità għaliex huma gburejn li huma Maltin. Isallimlek.
1: Nirringrazzjak ħafna.

Ma tuħul iċċarta meħju għet nablu kampanja biex dawk il-semija li bumiex membri tal-programmi Maltin u dawk illi il-membership għal-itilom jerġaw iġeddu. Il-mizata jibis ta' $11 fil-sena għal-pensjonanti madwar 20 centesmu fil-ġima u $16 għall-laqdiet u oħrajn li mhumiex pensjonanti. Għandna bżonn 40 membru għal kull program ta' sija jiġifieri 120 membru. Jekk ma jkunniex dan ikun hemm ċans li niżel fuq wieħed mill-programmi tagħna u ma rridux li dan jiġri. Se jkun hemm lotterija ta' rigali għal dawk li jsiru membri jew iġeddu l-membership tagħhom waqt Mejju. Ċemplu 04-09-96-1928 jew fuq 94-15-1923 waqt il-program tas-sibt. Grazzi.